0: 12 horas 37 minutos. ¿Qué tal? Buen mediodía, lunes 7 de septiembre. Tiempo en Radio Pontevedra, Radio Rosa y de Zataveiros para la opinión. En los teléfonos de siempre, el 986-108-100 y 986-108-101. Eso sí, sin la presentadora de siempre, Luz Espiño, a la que les deseamos unas felices y merecidas vacaciones. Mientras tanto, aquí cogemos el timón del programa decano de nuestra emisora, que como saben cumple 50 años, con el compromiso de escucharles y la responsabilidad de darles respuestas a sus problemas. Enseguida les damos paso, simplemente antes situamos as novas locais con Ramón Mella y con Jacobo Conde. ¿Qué tal? Buenos días.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Bienvenido a...
0: Gracias.
2: A este espacio de opinión, inda que siempre estás por aquí.
0: Sí.
2: Bueno, vamos con as novas. Temos que o alcalde de Pontevedra presenta un ambicioso proxecto para extender a cidade cara ao norte, cara a zona de Leres, coa Avenida de Compostela como principal eixo vertebrador desta idea, que inda terá que ir collendo forma, a intención do goberno local, segundo presentou hoxe o alcalde de Pontevedra, e facer crecer esta zona dende a Ponte de Santiago ata Leres, incluindo parte do barrio do Burgo. Principal obxectivo é integrar tanto a Avenida de Compostela como o campus universitario na cidade. Con esta premisa, Lores asegurou tamén que as pretensións se centran tanto na creación de vivenda como nunha posible futura ampliación do campus. Dende o Concello de Pontevedra afirman que xa se puxeron en contacto coa Universidade de Vigo, que mostrou a súa disposición con respecto a esta idea. Por outra banda, temos que a Deputación de Pontevedra acaba de presentar unha transformación radical do Centro Príncipe Felipe para este ano 2026, tamén para o 2027, coincidindo co seu 50 aniversario a través dun investimento total que supera os 5,5 millóns de euros. Esta mañá presentaron estas obras, presentou unas o presidente da Diputación, Luis López. Son dúas, concretamente, mellora de eficiencia enerxética, 3,5 millóns, o proxecto de maior envergadura, céntrase no centro infantil, e tamén a renovación integral da fachada e mellora do illamento coa instalación de iluminación con tecnoloxía LED. E por último, a Garda Civil bloquea máis de 46.000 euros en criptomonedas tras a denuncia dun veciño de Pontevedra que acabou estafado. O equipo arroba da cibercomandancia da Garda Civil logrou asestar un golpe importante contra o cibercrimen, que se chama, ao conseguir o bloqueo cautelar de 53.000 unidades dunha criptomoneda valoradas en aproximadamente 46.300 euros. A intervención foi posible gracias a unha denuncia telemática presentada por unha víctima residente en Pontevedra a través da sede electrónica do Corpo Armado. Despois damos máis detalles. Que contamos dende Arousa, Jacobo Conde? Que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois comezamos polo último. Acabámoslo de escoitar en Radio Arousa, denominación de orixe en Rías Baixas que alcanza xa o 70% da vendimia cun excelente estado da uva, afianzando así as previsións que apuntan a unha campaña récord e unha calidade da uva que fai anos que non se fala desta calidade. O que acaba de explicar, como dicimos en Radio Arousa, o presidente da denominación, Isidoro Serantes, tras unha fin de semana de intenso traballo no campo. Somos Ribadumia, critica o uso partidista que está facendo o BNG no caso da represa do río Umia, a altura de Cabanelas, porque asegura esta formación Somos Ribadumia que o proceso para alegar sobre esta obra terminou fai xa un ano. Somos Ribadumia asegura nun comunicado que os procesos administrativos e todos os plazos legais de oposición a esta represa xa venceron fai un ano e resulta din ofensiva a postura do BNG tras levar anos denunciando eles en solitario e públicamente este atentado ambiental, segundo califican. Unha crítica que fan extensivo ao colectivo ecologista do Salnés e tamén á plataforma en defensa da Ría de Arousa. O alcalde de Ribadumia, a David Castro, acúsano de ser cómplice e necesario para a execución desta represa. Temos tamén denuncia do BNG de Vila García que reclama ao goberno municipal de Alberto Varela que leva a cabo unha actuación na Praza da Independencia para solucionar os problemas de seguridade e movilidade que presenta actualmente este espazo público. Son numerosas as denuncias trasladadas por persoas usuarias da praza que, tras sufrir caídas e tropezos, alertan do peligro que supoñen os diferentes ocos existentes no pavimento na Praza da Independencia. Estes espazos, din dende o BNG, que nun principio estaban deseñados para acoller vexetación, hoxe permanecen baleiros e convertéronse en zonas de terra con desniveis e socavóns xerando puntos de risco para as persoas que transitan pola plaza. Dende o BNG consideran que unha praza pública debe ser un espazo seguro, accesible e pensando

0: turística e gastronómica dos anés. E agora que estamos moi pegados ás redes sociais, no que levamos deste ano 2026, os Reels publicados por Sanés Clicks en redes sociais acumularon xa 413.676 reproduccións. Alégranse deste xeito dende a mancomunidade dos anés. Voltamos a partir das 2 menos 10 en tempo de hora 14.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
2: Na panadería A Cuña valoramos o esforzo dos traballos tradicionais. Por iso, durante a vendima queremos estar ao carón de todos os viticultores e viticultoras. Para repoñer forzas tes a túa disposición as nosas empanadas, bocadillos e empanadillas, perfectos para acompañar as longas xornadas de traballo. Achégate ao A Cuña de Barro e goza dos produtos elaborados a man un a un como manda a tradición. Panadería A Cuña. Esta vendima colle forzas con A Cuña.
3: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
4: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
5: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
4: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
6: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
7: Pues 16 minutos para la 1 de la tarde. ¿Tenemos llamada en la opinión? Sí, tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, buen mediodía.
8: Buenos días.
7: Buenos días. ¿Desde dónde nos llama usted?
8: De Pontevedra, de aquí de Xeve.
7: ¿Qué nos quiere contar desde Xeve?
8: Mira, quería contar un caso que me pasó ahí en una joyería en Pontevedra. La Rúa do Arco. Nada, le veía una cadena a arreglar no 2022... un pouco ouro que me iba a facer outra, fixome unha, pero non era o que eu me esperaba. E nada, paguei 450 euros. Nada, leveime a cadena e fun a mía joyería de sempre, a Auri. E nada, pesaronme e tal, e dixeronme que sí, que estaba ben o que lle paguei e o que lle levei. Ajá. Pero non quedaba de acordo polo tipo de malla. E nada, dali a 8 meses volvín a ir a que me cambiara o gancho de atrás, e máis que me arreglara un crucifijo. E a partir de aí, a día de hoxe, desde 2023, xa non teño a cadena.
7: E por que non ten a cadena? Que pasou?
8: El di que sí, que a ten, que xa me fixo, pero que agora que me vai a dar diante do juez. Porque ao final tuven que denunciar, porque non son eu solo, sei de máis casos.
7: Claro, o sea, pero vostede denuncia ou denunciou tardou moito en... que ainda non lle dou a cadena, de feito, vamos. Pero que lle dixo de boas a primeiras, cando foi a buscar a cadena?
8: Sempre que tiña a filla mal, que un día que... Sempre largas, que iba en Santiago, que el que non podía facerma, que ya estaba facendo outra, despois marchou a Madrid, que iba a vir para o camping o señor que ya facía, que ya me atraía, sempre largas. Até que cheguei a un punto e empecé a escoitar cousas e canseime e decidín denunciar.
7: Canto hai que denunciou? 8 meses, dixo?
8: No, disto que denunciei hai 3 meses.
7: Hai 3 meses.
8: Pero ahora denunciame a min por amenazas.
7: Porque vostede amenazou, non?
8: Eu non amenacei para nada, pero el di que o amenacei. Ainda estuven hai 15 días na tienda. El di que sí, que o amenacei. Eu non sei.
7: Claro, vostede, eso, foi a esa xoería, para resumir un pouco, foi a levar unha cadena que vostede tiña para facer como unha nova, desa facer unha nova.
8: Sí, vale. No, eu levaba para arreglar, pero el díxome, se me traes ouro, fagoche unha cadena, tal, fagoche desta malla como a tesa pulsera, tal cual. Levei
7: ah, como máis reforzada ou mellor, se aproveitando, sí. Vale.
8: Levei ouro, apaguei 450 euros, pero eu non me esperaba... O que el me dou, el lo que me dou dou unha cadena, pero non era da maneira que a quería eu, pero bueno, despois eu fun á miña joyería, quedei convencido, non me engañou, sabes, non podo, aí non me engañou, pero agora é que levo 3 anos sabes, que parece que me está vacilando.
7: Vostede ten os seus...

0: justificante de ten un justificante que che suelen dar nun
1: No, eu non teño nada.
0: De que lle deixou ali a cadena, non ten nada.
1: Nada, a min tiñame como un fillo, botaba a mamá por riba do lombo e como un parvo, sabes, cando coides un parvo pola man e lévalo pa ali, pois igual. Bueno, chega un punto que xa parece que cansa.
0: Normalmente, cando alguén leva algo a algún sitio, sexa un reloxo, unha pulsera ou unha máquina, un cortacésped ou demais, na tenda, sí, cando sí. recollen, a vostede danlle, a xente danlle un justificante de que deixou depositado aí, pois, certo utensilio de valor, porque pode nada. Pasar isto.
1: Solo, claro. Solo das catro personas que denunciamos, solo tiña unha, un papel. E esa cobrou, do resto, nada.
0: Claro, de aí que é importante. Bueno, pois nada,
1: pero deixar, sabes, un aviso, sí. Que eu sei que hai moitas máis vítimas, pero, sabes, a xente non denuncia. Me parece que ainda por encima denunciando ainda eres o malo, sabes.
0: Pois
1: ainda eres o malo.
0: Desde aquí o trasladamos entonces a audiencia, como está facendo vostede, o único, hai tres meses que denunciou. Cando sepa algo de como se van sucedendo os feitos, pois se fáganolo saber,
1: sí,
0: se quere.
1: Hai tres meses que denunciamos,
0: sí. Isto vai despacio, sí.
1: Eu máis outra chica que tamén cuadramos ese mesmo día donde na sala do xurgado, e veo un abogado que nos dixo que en julio que nos daba, que xa nos entregaba ouro. Pois non nos entregou nada. E ainda por encima eu recibo unha denuncia del que o amenacei. Non pon o tipo de amenazas, pero que o amenacei. Non sei.
0: Bueno, pois
1: amenacei, non. Que quere? Que botar mamá por riba o lombo? Non sei. Eu me trata de parvo, déjame tratar de parvo. Chega un punto que cansa.
0: Moi ben, pois aquí recollemos a súa queixa. Moitísimas gracias.
1: Non é polo ouro, nin que me, a verdad que me jode. O que non quero que lle faga máis a xente así, sabes?
0: Porque bueno, sei que, ademais, que se ouro ou non se xa ouro, era súa. Quero dicir, se
1: é meu,
0: polo que vostede di, era
1: seu. É meu, non é roubado. Sí, o mellor sí. El, sabes? Pero o meu non é roubado, o meu é pagado. E paguei 450 euros.
0: Bueno, pois aquí,
1: que xa falando do tema xa me encendo, jefe.
0: Bueno, non se encenda, que non vale a pena. Pois a ver que vai pasando, ¿vale?
1: Porque te engañen, aviche. Moi ben, graciña.
0: Gracias.
1: Caliviño, chao.
0: Bueno, pois agora ímonos hasta o Concello de Cuntis, que tiñamos apalabrado falar co seu alcalde, con Manuel Campos, porque ali, a semana pasada, o Sergas anunciou que iba a reforzar temporalmente esa plantilla para que durante o mes de setembro, pois 18 dos 22 días, se puidesen cubrir cos facultativos necesarios, tanto en Cuntis como en Moraña. Alcalde, que tal? Bos días.
2: Bo día.
0: Para facer seguimento, decía a área sanitaria que iban a cumprir a cobertura en 18 dos 22 días hábiles. Non sei se se está facendo notar isto xa ou non, que estamos en setembro andado, pois non sei como vai a golpe de luns.
2: Bueno, en principio, a semana pasada sí que se cubreu algún día, como ben decían, con un médico máis estas carencias, pero bueno, nós si o fixemos público e se nos queixamos foi porque a espera media para consulta sigue sendo moi moi larga, non? Entón, bueno, pois o que estimamos é que as nosas veciñas e veciños teñen que ter atención sanitaria canto antes, non? O que non pode ser é que bueno, pois tiramos eso unha especie media de 20 días para unha consulta, non? Parece-nos algo que é, bom, pois pode ser unha medida excepcional no momento, non? Porque haxa un dos médicos de vacacións, pero bueno, neste caso, o Sergas ten que intentar cubrir pois estas baixas, non? E bueno, pois por parte do gerente da área sanitaria, que eu entendo que terá moitos centros de saúde que teñen que cubrirse, pero bueno, pois nós ao final estamos aquí para mirar por nosos veciños e nosas veciñas, e o que pedimos é que se cubra canto antes, non, as baixas, non? E se digo, a día de hoxe ainda estábamos mirando esta mañá e seguimos máis ou menos nos mesmos días de cita, non, en 20 días para conseguir unha cita.
0: Pero que non sexa un parche, senón que sexa tamén definitiva, entendo. Por certo, falaba vostede, cada un ten que mirar o seu, cada centro de saúde ten os seus problemas, e vostede mira polos de Cuntis, precisamente o mesmo Moraña, que está na mesma situación desta cobertura de 18 días do facultativo que lle faltaba, fíxose e consolidou o xoves unha plataforma so sanidade de Moraña, pois precisamente para isto, non, para que non haxa parches, para facer forza e cada un mirar polo seu. Non sei se Cuntis vai facer o mesmo, están barallando algo ou de momento ainda
2: bueno,
0: non.
2: nós en estes momentos pois non se considerou de momento a necesidade de construir unha plataforma, pero bueno, estamos sobre aviso, consideramos que a situación sanitaria do Concello de Maraña pois é grave, non, porque chegan a días que non teñen nin médico. Aquí esta situación non se dá, non, de momento, é dicir, nós pois estamos con dous facultativos, pero sí que a atención sanitaria no Concello de Maraña consideramos ou polo que vemos que é moi deficitaria, non, que non hai ningún médico, incluso algún paciente a veces pois son derivados este ao noso centro de saúde, ao de Caldas, e por tanto pois deben de intentar revertir esa situación. Sabemos que a veces é complicado, non? Eu pois tamén poñería no papel a veces do xerente da área sanitaria, que ao mellor pois ten complicado cobrir esas baixas, pero bueno, hai algo que hai que prever, que as vacacións existen todos os anos, e que o que está claro é que cada concello queremos ter a mellor asistencia sanitaria. Está claro para os nosos veciños e veciñas, non?
0: Alcalde, xa que o temos en antena, outro tema de que preocupaba bastante no concello era a sequía. Choveu hai un par de semanas, pero certo é que xa non volveu a chover noutras dúas. Como está a situación do Umia, do Gallo que atravesa o concello? Non sei como están vivindo estas semanas.
2: Bueno, a situación sigue sendo complicada, non mellou nada, é dicir, os cauces siguen secos por aquí, pois a redor do concello, e por encima estes días de calor, pois está subindo outra vez o consumo de auga, e bueno, o río non mellorou. Esta chuvia que veu a semana anterior, pois veu como que andi para regar, non? Si que veu ben os campos e as viñas e a todo eso, pero que foi nos cauces do río non se notou prácticamente nada. Un pouquiño no Gallo, pero moi pouquiño, pero bueno, que a Umia e eso prácticamente sigue igual ou peor agora, non? A situación é complicada e nós, bueno, pois a semana pasada recordamos e de feito avisamos a distintos veciños que hai que manter as restriccións que temos neste momento. Estamos tamén servindo agua a algúns núcleos de población que nos solicitaron co camión do concello, estamos suministrando agua.
0: Que núcleos son? Bueno, que núcleos son?
2: Pois estamos en algún núcleo en Porteda, en Estacas e en Arcos tamén, non? Son núcleos pequenos que ao final as traídas de agua pois van secando, non? E tamén está pasando o mismo con manantiais e Caifuntas, non? Por tanto, nós seguimos cobando, mantendo as mesmas medidas restrictivas que tiñamos hasta o día de hoxe. Parece que vai a chover, pero vai a chover pouco. Por tanto, se chove mucho máis a semana anterior, pois non vai a mellorar nada a situación, non?
0: Barállanse cortar de noite a auga ou facer cortes puntuais ou algo?
2: En este momento non estamos nesa situación de que teñamos que cortarlo, pero bueno, si a situación non mellora, pois o mellor pode haber que facer algún corte. En este momento, xa digo, damos aguantar a situación, se está aguantando, o consumo é alto, pero vamos aguantando a situación, pero non se descarta que si non chove, pois haxe que tomar outras medidas, non?
0: Pois, alcalde de Cuntis, Manuel Campos, a ver se mellora a situación. Graciñas por achegarse ao programa de opinión para falar de sequía e tamén de sanidade. Gracias, bo día.
2: Gracias e bo día.
0: 5 minutos para a 1 da tarde. Temos nova chamada na opinión. Hola, que tal? Bos días.
3: Buenos días.
0: Desde onde nos chama vostede?
3: Desde a calle Ponte Nova, porque puxo o nombre en gallego, calle Ponte Nova, número 2, non xa vou dicir o piso.
0: Eso, piso non me diga tanto, non fai falta tanta información.
3: En
0: Pontevedra, aquí ao lado de Ría,
3: aquí, non? En Pontevedra, debaixo do Hotel da Barca.
0: Moi ben, e que nos quere contar? Que pasa por esa zona?
3: Bueno, pois aquí de momento que o señor alcalde permitiu-me aquí na barriada poñer un aparcamiento de inválidos hai 3 ou 4 anos. Tuve no durante 2 anos. Pois aquí 4 veciños de mala fe foron a reclamar o alcalde ou como le chaman isto?
0: Sí, o concelleiro que lle tocara, vamos.
3: Sí, bueno. Votaron 2 ou 3 meses e quitaron o aparcamiento, que decían que isto era privado, que era de patrimonio. A min, que sea de patrimonio ou do que queiran, como sea do Instituto Social da Marina ou da Diputación ou Ayuntamiento, eu creo que teño dereito porque teño todos os papeles en regla para facelo. E cando mo deu é porque o tiña. Eu, según estes señores, nin que este privado é que non podo ter un aparcamiento de inválidos.
0: Claro, porque de quen é a titularidade? Vostede sabe?
3: Aquí non se sabe porque andan a pelear. Eu creo que é do ayuntamiento ahora mismo, porque antes era do Instituto Social da Marina, porque era de mariñeiros. Ahora non hai nada de eso. Aquí venderon os seus pisos a outras personas, e non hai nada deso, que eu sepa.
0: E sin esa praza que tiña aí, que tuvo uns anos que o concello te iba ben facerlle, agora onde lle queda máis cercana? Moi lonxe?
3: A que está en frente do hotel da Barca. Pero aí xa púxeno e rallaron o coche e valeume 1500 euros pintalo.
0: Bueno, pero eso xa non ten que ver tamén co o sea,
3: sí,
0: eso foi
3: eso,
0: unha falta de civismo, digamos
3: sí,
0: un...
3: sí, pode ser.
0: Vale. No, digo eu, non sei.
3: Dime.
0: Diga vostede. E que tal pola zona por aí? Como está demais da...
3: Bueno, pois aquí cambiaron o botellón dun sitio para outro. Estaban no Ponte do Taco e pasaron ahora aquí para a calle Ponte Novo, donde o señor alcalde quitou os caldeiros esos de basura, como lle chaman.
0: Os composteiros?
3: Sí. E ahora puxolle un asiento de pedra, arreglolle ali para que viñeran para aquí para baixo, ainda para facer máis jaleo no medio da xente para que chamen todos os días á policía.
0: Que están pola zona do paseo de Tablas?
3: Mismo no puente, aí ao lado mismo.
0: Donde, bueno, un suceso hai un ano así un pouco
3: sí,
0: tráxico.
3: Un poquinho máis aquí abaixo, pero bueno, sí.
0: Por certo, como están aí as obras de... O sea, como está aí o paseo de Táboas, que estaba con desperfectos,
3: pues,
0: non sei se o arreglaron.
3: De Táboas está, ahora mismo está pechado por un sitio e polo outro. Aí puxeron no cerrado.
0: Ah, está pechado, di.
3: Ahora sí, puxeron no cerrado. Antes estaba aberto, estaban levantadas, faltaban os tornillos, moviese bastante. As tablas que quitaron, para cando quitaron o chaval ese de aí, tuveron que arrancarlas e puxeron aí 4 tablas novas e o resto está podre. Outros sitios vense que están ali os cachos, ahora está cerrado.
0: Claro, para que non pase nada grave, vamos.
3: Bueno, pero os rapaces estes que veñen aquí ao botellón pasan igual, tiran as vallas e entran.
0: Ah.
3: Entendes? Aparte do jaleo. Pero bueno, o chollo é que leva máis de, me parece que dun mes cerrado e aquí nadie ven a arreglar nada.
0: Pois este xoves temos o alcalde de Pontevedra na opinión, así que eu, se mo permite, collo un extrato desta conversación e trasladámoslle a ver se pode dar resposta a estas cousas, vale?
3: Sin problema ningún.
0: Bueno.
3: Eu recuerdo os meus, non lle vou dicir o nome, que creo que sabe que non son.
0: Ah, bueno, deixámolo no anonimato. Moitas gracias. Bo día.
3: De nada, ti, a vos.
0: Gracias por chamar a opinión.
3: Venga, meu.
0: Pois nada, que nos quedamos xa sen tempo. 30 segundos para chegar a unha da tarde en Radio Pontevedra, Radio Eros e Radio Pontevedra de Zatavirós. Xoves será día de alcaldes na opinión e mañán teremos por aquí ao vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, así que se teñen algún tema para preguntarlle que competa a Deputación, mañán é o seu día. Noticias en Radio Pontevedra, Radio Pontevedra de Zatavirós e Radio Eros. Boas tardes.
4: Es la 1, las 12 en Canarias.
5: La derecha alemana digiere a esta hora el resultado de ayer en Sajonia-Anhalt y con una pregunta. ¿Esta ola ultraderechista se va a quedar aquí o se va a extender al resto del país?
4: Hora 14, en la SER.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. La CDU de Merz analiza los resultados de las elecciones regionales de anoche en este pequeño estado de la Alemania del Este. Se espera una comparecencia del canciller para dentro de media hora, aunque el diario Bild está publicando ahora mismo que el jefe de gobierno alemán está haciendo autocrítica en esa reunión. Asegura que no ha sabido conectar con el electorado. Vamos a Berlín, última hora, corresponsal Carmen Viñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. El canciller ha rechazado que vaya a apoyar Alternativa para Alemania para formar gobierno y se ha lamentado de no haber logrado conectar emocionalmente con la gente. Según publica, como comentabas, el diario Bild de fuentes del partido. El canciller también habría asegurado que el éxito de la ultraderecha sacude a su partido conservador hasta sus cimientos y que no pueden volver a la normalidad ni él ni el gobierno federal. En cualquier caso, sostiene que Alemania cuenta con una constitución sólida, con instrumentos para defenderse contra un gobierno de extrema derecha, aunque admite también que el país está sufriendo una conmoción tectónica, dice, en su sistema de partidos.
5: Sobre el resultado de las elecciones en este estado alemán, la Comisión Europea mantiene su silencio. Un portavoz ha asegurado que no comentan ese tipo de resultados electorales. Aquí en casa, quien sí ha hablado de esto es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para reivindicar el gobierno de coalición en España.
7: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo, y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca.
5: A las 2 volveremos a Berlín y estaremos en Magdeburgo con nuestro enviado especial Antonio Martín. Pero aquí en casa la atención pasa un día más por Ceuta. Sánchez acaba de comparecer ante los suyos en el Congreso de los Diputados. No ha querido entrar en el choque con Vivas, con el presidente ceutí, aunque ha hablado de falta de colaboración entre administraciones. Estamos en el Congreso. Joan Gimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en una intervención en la que Sánchez ha vuelto a comprometerse a compartir públicamente el origen de la entrada masiva de migrantes a finales de julio, insiste el presidente en que el gobierno está trabajando en entender qué ha pasado y en que no vuelva a suceder. Ha esquivado Sánchez el enfrentamiento con el gobierno ceutí, pero sí ha cargado contra el Partido Popular, que dice aprovecha las crisis para esparcir el odio.
7: Yo estoy convencido, no solamente de que Ceuta recuperará pronto la normalidad, sino que saldrá reforzada gracias también a la acción del gobierno de España. Pero por desgracia, una vez más, como en todas las crisis que nos ha tocado vivir, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
8: Defiende Sánchez que el Estado de Derecho no es incompatible con la dignidad humana. Asegura que quien tenga derecho a asilo se quedará en España y quien no será devuelto. Esto en un discurso ante diputados, senadores y eurodiputados socialistas, intentando arengarles y animarles de cara al final de esta legislatura y, como hemos escuchado, aludiendo a la victoria de la ultraderecha en Alemania para lanzar el mensaje de que este gobierno es más necesario que nunca.
5: A las 2:30 analizaremos también el resultado aquí en Hora 14 del sondeo de 40DB para las serie El País, que refleja que los españoles culpan a Marruecos de lo ocurrido en Ceuta y suspenden con dureza la respuesta del gobierno.
4: Hora 14. Las noticias de la una.
5: Aldo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se ratifica ante el juez, confirma que habló con Zapatero del rescate de la aerolínea y este le dijo que podría ser de gran ayuda. Afirma que pactó con su amigo Julio Martínez un pago por facilitar el rescate, un pago que ascendía al 1%. Isabel Vega, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Y pocas sorpresas en la declaración como imputado del expresidente de Plus Ultra, que ha respondido al juez, a la fiscal y a su defensa para ratificar lo que ya puso por escrito, que pagó una comisión del 1% del rescate de la aerolínea Julio Martínez en calidad de intermediario de José Luis Rodríguez Zapatero y con la expectativa de que el expresidente facilitaría el acceso a la ayuda estatal. Fue el propio Zapatero, conforme ha señalado, quien le contactó en abril de 2020 y, tras escuchar la situación agónica en que se encontraba Plus Ultra, le dijo que podría ser de ayuda y que su gente contactaría con él. A partir de ahí empezó la relación con Julio Martínez, que llegó a ser fluida. Según las fuentes consultadas por la SER, Martínez Sola ha declarado que nunca fue conocedor de las gestiones que en su caso hiciera Zapatero, pero sí consciente de que los fondos iban para él a cambio de lo que ahora denomina servicio de acompañamiento. Fue 500.000 euros camuflados, según reconoce, con facturación falsa.
9: 240 personas murieron en las carreteras durante el verano, según la DGT, un 4% más que el verano pasado. Javier Ruiz Martínez.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. 102 millones de desplazamientos, 52 millones solo en agosto y un mal verano, ha dicho el ministro Marlaska, en el que han fallecido 4 personas al día. El único dato que frena la tendencia son los motoristas, aunque sigue siendo muchísimos, 54. El ministro ha anunciado que volverá a llevar al Parlamento en este curso político la ley para rebajar a 0,2% la tasa de alcohol permitida al volante.
12: Estamos hablando, como digo, de salvar vidas y no entiendo cualquier otra cuestión en ese sentido.
11: El alcohol multiplica por 3 las posibilidades de muerte en un accidente. Lo mismo ocurre con el cinturón. 25 víctimas mortales este verano no lo llevaban puesto.
9: Y pendientes de la última hora y de la explosión que os contábamos esta mañana en un laboratorio de la Facultad de Química de Tarragona, de los 3 heridos registrados, 2 están graves y han tenido que ser trasladados al hospital.
5: Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Muy buenas, sí. Además empieza una semana importante para los amantes del fútbol porque empieza la Champions. Mañana ya con 3 equipos españoles, el Villarreal, que va a jugar en Dortmund contra el Borussia, el Betis, que lo hará en Francia contra el Lille, y el Real Madrid, que empieza en casa contra el Inter de Milán. En rueda de prensa, Mourinho y Kylian Mbappé.
14: Somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Jugamos esta competición con mucha ilusión y somos bien, nos sentamos bien.
15: Te podría decir, quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí. Obviamente sí.
13: El miércoles se completa la jornada para los equipos españoles con los partidos de Atlético y Barça contra Liverpool y Feyenoord respectivamente. Y mientras llega la Champions, pues hoy se completa la cuarta jornada de Liga con 2 partidos, 7 Getafe-Celta, 9:30 Elche-Real Sociedad. Además, segunda y última jornada de descanso en la Vuelta Ciclista a España y partido muy importante para la selección femenina en el Mundial de Baloncesto. Se juega su futuro en el torneo contra Japón desde las 6:10 de la tarde.
5: Aldo, arranca la semana con mucho calor, pero bueno, un poquito menos ya, ¿no?
9: Sí, Casal, porque van a empezar a bajar poco a poco las temperaturas, pero sobre todo las mínimas, porque las máximas hoy serán de 36 grados en buena parte del centro y del sur del país. La bajada sobre todo por el norte, así que poco a poco habrá que ir poniendo alguna capa más para dormir en la cama y apagar ventiladores y aires acondicionados.
5: Pues mira, mejor, va tocando.
9: Y tan mal.
5: Regresamos a las 2, Laura en Canarias.
4: Hora 14, el láser.
16: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
17: Gavis, en confianza.
19: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
20: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
19: Personas como las que hacemos SER Galicia.
21: Y ya estamos manos a la obra.
19: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
22: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
19: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos... el mejor equipo.
23: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
23: Bueno, no exageramos.
19: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
25: Hoy por hoy, Arosa.
26: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
27: En Cambados, Avenida Villagarcía, y en Villagarcía, Avenida Pontevedra.
28: ¿Sabías que en los 6.000 metros cuadrados de exposición de productos para construir fogar, en Comercial Moncho también tenemos máquinas e ferramentas para profesionales e particulares? En Pontecesures, Comercial Moncho. 6.000 metros para ver, tocar e informarte.
29: Fruterías Doi sigue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos...
30: Paraguayo en tempada, 1,25 € o quilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados en Vilagarcía. Tamén en Poio, Pontevedra, a Estrada, Lalín o Carballiño de Santiago.
31: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
25: Hoy por hoy, Arosa.
32: Pois hoxe temos en este tempo de Hoy por Hoy Arosa por teléfono, xa sería David Pereira, xefe do Servicio de Espina e Delfín en Vilagarcía. Señor Pereira, moi bons días.
33: Bons días.
32: Non sei se está vostede cerca da EDAR, da Estación Depuradora de Agua Residuo Aires, ou xa estivo no mar, ou xa está en terra, ou por onde está.
33: Bueno, xa estou na oficina, pero ahora acabo de vir dali.
32: Vale.
33: Levo toda a mañá ali.
32: Moi ben. Estamos falando dese emisario submarino. Cando pasou? Sí. Por que pasou? Saben vostedes algo?
33: Sí. A ver, nosotros recibimos aviso por parte da bueno, eu concretamente por parte de vertidos, da empresa que gestiona os temas de vertidos, que foi avisada previamente por a policía local o sábado, que foi sábado día 30.
32: Sí.
33: Sábado 30, penso que foi.
32: Ajá.
33: E a partir de aí, pues bueno, xa nos puxemos un pouco en marcha.
32: Xa, xa.
33: Para solucionar o problema.
32: A primeira persona que dou aviso, que foron veciños, sobre o que aparecía por aí próxima...
33: Polo que me contaron naquel momento, debe ser unha persoa que paseaba pola playa. O sea, pola playa, polo paseo marítimo, que hai por ali, e que víase, porque a rotura é chamativa.
32: Xa, xa, xa. Máis que nada, porque pola cor das aguas que podían estar saindo arriba, ou porque aquelo...
33: Non é pola cor, é porque vese sair auga como se fose un geyser.
32: Ajá.
33: Cando entran as bombas de auga tratada do emisario,
32: sí,
33: a expulsar a auga e levar a ría, pois nesa porta que fan as bombas, pois vese sair por avería o burbujeo da,
32: xa, xa,
33: da auga.
32: Xa. Que distancia ten ese emisario submarino, señor Pereira? O sea, que pois, largo ten?
33: Máis de 6 kilómetros.
32: Máis de 6 kilómetros. Eso, sí. Eso que rompeu cerca da praia?
33: Si, vese ben, se calquera que pase por aí vai ver que máis ou menos aproximadamente a 50 metros hai unha boia, ahora mismo hai unha boia, detrás desa boia hai un... onde emana esa auga cando entran en funcionamento as bombas, que non é de forma continua,
32: xa, xa, xa.
33: Aleatoria, o sea, puntualmente cada certo tempo, cando entra en carga as bombas a vallan.
32: Claro, porque preguntamos unha cousa, decir isto porque é a beira, pero eso logo estaría salindo na punta do do emisario submarino, e si os resultados das augas din que non é boa calidade por esa emisión, aínda que está despois da depuradora, que non está antes, ¿no? Digo, na boca de saída, é dicir, na saída, que as augas, si se analizaran ali, que pasa, tardían tamén que están afectadas, bueno, por estos microorganismos.
33: Non deberían, hasta a data non facemos mensualmente tal como recollen os cánones, as analíticas se den sempre ben. O se ve outra vez control de vertidos, unha vez que pasa algo deste estilo, sanidade, tanto sanidade como control de vertidos, e nosotros pues facemos analíticas de forma máis continua,
32: hasta
33: ver que non hai ningún problema. Entonces, a lo largo desta semana teremos resultados desas analíticas que se fixeron outra vez.
32: Xa. Bueno, e cando se está traballando, decía vostede logo que de vez en cando é cando se expulsa esas augas limpas da depuradora,
33: agua tratada que se trata na depuradora.
32: Sí.
33: En vez de esas bombas de emisario, o que fan é impulsar esa auga a través do emisario hasta a saída do final do emisario, como hai unha rotura, como se produce tamén unha rede de abastecimento normal, pues nesa avería que se produce, ese punto en concreto, pues sale auga por aí.
32: Xa, pero quer dicir que non está expulsando constantemente, sino cando é necesario.
33: Colle un nivel, cada vez que cae o pozo, o pozo colle un nivel, pois as bombas empezan a traballar e aliven esa auga ao emisario.
32: É que estamos pensando na reparación da tubería, non? Porque se hai unha tubería que está expulsando constantemente, a ver como, non sei que lle pasou, que teñen que facer vostedes agora para reparala.
33: Pois mira, a ver, os buzos contratados a unha empresa especializada en traballos baixo auga, comprobaron que hai un tramo de avería, tiveron que despejar unha serie de... tardase moito porque había rocas formigón, unha losa de formigón encima da tubería, entonces hai que limpar ese tramo entero para poder descubrir a tubería, que en ese punto concreto está aproximadamente a 3 metros e medio ou 4 metros de profundidade. É unha vez
32: disculpe, dice de profundidade, que do nivel da auga ou
33: a nivel de agua, sí.
32: A nivel de agua, sí.
33: Dende o nivel de agua ata onde está a tubería se vai xa soterrada.
32: Sí.
33: Pois máis ou menos atoparon a 3 metros e medio ali na saída. E o que hai que facer é simplemente pois a reparar. O que pasa que é máis complicado porque vai xa auga, cortar, empalmar un trozo de tubería novo, unhas unións, e comprobar que todo este ben.
32: De que é a tubería, señor Pereira?
33: É de polietileno.
32: O sea, o que nos decimos sin saber moito de plástico ou algo así.
33: Un material así.
32: Ajá.
33: Para que hai unha tubería que pues leva moitos anos xa, bueno, desde que se fixo xa a primeira actuación aí debe ser do ano 90 aproximadamente, por aí.
32: Ah, o sea, que xa ten uns anos.
33: Unha tubería que leva moitos anos.
32: Xa. Imagíneme que cando se faga a nova depuradora que se cambiará tamén o emisario submarino.
33: Pois non sei, non teño todavía toda a constancia do proxecto, pero non recordo de se entraba o emisario ou non nesa renovación da depuradora.
32: E que lle din os buzos aos que están ali no sitio? Por que rompeu? Por tocar con ela? Por presión? Por vella?
33: No, eso, o ser material plástico, pues calquera roca ou calquera movimento que se produxo, fixera unha pequena grieta, sabes, logo co tempo, a presión de auga que sale por aí, porque sale auga moita forza pa poder chegar, enviar ao final do emisario, pois ao final o que vai facendo é que esa grieta vai se facendo cada vez máis grande.
32: Sí. Canto nos decía, 5 ou 6 kilómetros, o sea,
33: sí.
32: Está logo, está longe, non?
33: Está na media da ría xa.
32: Ajá.
33: O punto final do emisario.
32: E esa tubería ten un diámetro moi grande ou de canto é?
33: Pois xa, 500 milímetros.
32: O sea, medio metro.
33: Sí.
32: Bueno, xa unha tubería xeitosa, non?
33: Sí, é grande, non é calquera cousa.
32: Xa. Bueno, e entón eso que dice que está na reparación, e mentre está na reparación, que pasa cando o depósito se enche?
33: A ver, hai momentos puntuais cando estamos traballando, no que hai un punto de alivio anterior, entonces esa auga tratada alivia polo aliviadero. Non entra en carga nin é imposible traballar. Os buzos poden traballar sempre cando xa están avisados os estamentos que teñen que estar avisados, Augas de Galicia, de que cando se vai a traballar ou cando se este traballando, puntualmente hai que parar esas bombas e alivia na parte de atrás cando entra en carga.
32: Cando estará rematado, máis ou menos, calculan? Ainda que, claro, estamos
33: traballando... A idea era, nesta semana, intentar que estivese todo solucionado, sempre cando non surja ningún problema xa adicional.
32: Pois si xa a traballar en terra, ten as súas cousas, sí, non?
33: Ahora mismo está descuberta a parte superior, habería que dragar a parte inferior un pouco de das areas que hai, porque ahora o que é a pedra xa está descuberta toda, que debería dragar a parte de abaixo que son areas, e unha vez que este descuberto eso, pois facer a reparación. Aí depende un pouco do que me digan os buzos.
32: Suele haber profesionais, abundan ou como en calquera outras como en calquera outras non sei, actividades escasean. Hai buzos?
33: No, hai poucos. Que traballen así como deste tipo de traballos, é complicado topalos.
32: Xa.
33: Hai varias empresas, en Galicia hai varias empresas, pero non son moitas.
32: Pois David Pereira, xefe do servicio de Espina del Fin en Vilagarcía, pois moitas gracias por axudarnos a entender o que pasou ali e a ver logo se se soluciona pronto. Moitísimas gracias,
33: Vale.
32: Un bon día.
33: Gracias.
32: Adeus, claro. Adeus.
33: Hasta logo.
25: Hoy por hoy, Arosa.
0: Si trabajas, vives o disfrutas del mar, Asemar. Rumbo directo a la rentabilidad de tu negocio. Asemar, asesoría especializada en gestión integral marítimo-pesquera. Trabajamos en exclusiva para los profesionales del mar. En Edelmiro Trillo de Vilagarcía. Asemar. 986-500-619. Asesoriadelmar.com. Asemar.
1: Las lentes de calidad filtran los rayos UVA, previenen enfermedades oculares y mejoran el confort visual. Esto es lo prioritario. Y ahora ponles la montura que desees en Óptica Távora. Tenemos todo en precio, modelos y marcas. Óptica Távora, en Estatuto de Galicia 32, Boiro. Gafas de sol a precios de verano.
2: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
32: Bueno, pues se levan unhas oriñas, os máis pequenos de todo. Non estamos falando dos que pasado mañán empezan a escola, sino dos que hoxe pois achegáronse xa ás escolas e ás garderías. En este caso, imos ata a Escola Infantil Municipal de Vilagarcía. Saudamos a directora pedagóxica, a Mami Castañeiras. Señora Castañeiras, moi bos días.
6: Que tal, bo día.
32: Cantos meniños e meniñas hai hoxe na escola?
6: Pois, a piques de empezar, 130 este año.
32: 130.
6: 130, sí.
32: Bueno. ¿Y cómo se expresan? Porque si os hay desde tres meses, este no protesta, o creo que no, no lo sé. Y os que ya, bueno, pues cumplen tres años, pues ya estuvieron el año pasado, ¿no? Entonces, sí, ¿qué tal o comenzó en este caso para ese alumnado, para esos meniños y meniñas cuando empiezan a guardería o a escuela, en este caso infantil municipal?
6: Pois mira, hoxe temos unha xornada de portas abertas, tamén temos o día normal e corriente para os meniños e meniñas que estiveron xa vindo o curso pasado e o verán.
32: Sí.
6: Por qué? Porque hai moitos que xa non necesitan adaptación. Sin embargo, hai outros que aínda que estiveron viñendo o curso pasado sí que a necesitan, porque están acostumbrados a estar coas súas familias de vacacións con dedicación exclusiva e de repente volven á escola, e claro, eso doe un pouquiño.
32: Xa.
6: Entón necesitan uns días de adaptación. Aquí a adaptación é individualizada, entón, pois, cada meniño ou meniña, pois, se va ampliando o tempo dependendo da súa reacción.
32: Uh-huh.
6: Bueno, pois, faise moi doado.
32: Pero establecen vostedes o tempo cos pais, nais ou titores, ou xa antes de deixar o pequeno a pequena, dice, bueno, en 15 minutos, en media hora, en 2 horas, ou teñen que vostedes chamar para decirle, veña, porque creo que necesita do hábito que tiña onte, como é?
6: O que facemos sempre é estipular un tempo, imagínate, media hora o unha hora o así, ¿no?
32: Sí, sí.
6: O que si lle pedimos que si poden, si teñen disponibilidade, pois que se poida quedar un pouco máis de tempo. O primeiro día non, porque é mellor non pasarse, non? Pero a partir do segundo día, ademais estando as familias, non conta. A adaptación empeza cando a familia non está. Porque claro, estando papá e mamá na aula, pois non...
32: Sí.
6: A nai o pai non adaptación, claro, non están aí estupendamente, pero claro, o diferente é cando non está a familia.
32: Xa, é cando é a primeira vez, é cando é a primeira vez que se adapta mellor, os pequenos ou os pais.
6: O ás veces depende do caso, depende xa. Do caso. A verdade é que costa. Hai familias que lles costa máis, xa. Pero bueno, enseguida danse conta de que aquí están como reyes, e reinas, raíñas,
32: xa, xa.
6: E reis.
32: Sí, sí, sí. Mavi, vemos que, por exemplo, xa nos colexios, pois cada vez a ratio está baixando, máis que a ratio, é dicir, número de matrículas, non? De
6: sí.
32: Matriculados. Eso xa ven dende as escolas infantiles?
6: Sí.
32: Sí.
6: Esto xa ven, e ven ademais influído polo descenso da natalidade, claro. Pero tamén un pouco, bueno, a raíz da pandemia, esto pois quedou como decir a metade, polo menos, porque había moitísimos máis niños antes, máis meniños e meniñas, sí. Aquí e reduciuse moito. Que pasa? Que agora hai un pequeno remonte, penso, non sei si se notará tamén nos colexios, pero este ano, con respecto ao anterior, ampliouse un pouquiño polo no comezo do curso,
32: sí,
6: non?
32: Sí,
6: porque
32: sí.
6: O ano pasado comezamos con 112 máis ou menos, e este, si todo vai ben, 130. Entón a diferencia é moi pouco significativa para o que lle repercutirá nos colexios, pero bueno, e a fábrica vaise poñendo en forma.
32: Bueno, entonces se aumenta este ano nas escolas infantís, imagíneme logo que tamén se notará un pouquiño para o ano nos colexios, non? A ver si é así. Que tal así en xeral? Que tal está a comunidade de nenos e nenos infantis hoxe na escola?
6: Pois, mira, hoxe super tranquilo, porque sí. Claro, a ver, ao estar as familias dentro da aula, pois non se escoita choro ningún. Está todo perfecto.
32: Xa.
6: Sí, que sí, sí, moi ben.
32: Eso que reacciona
6: reacciona toda a normalidade.
32: Xa. Preguntamos si reacciona como os maiores cando estamos aí ante un acto, e surdo o primeiro aplauso, aplaudimos todos. Non sei se aí tamén cando empezo o primeiro sollozo, o primeiro choro, os outros
6: sí.
32: Continúan. Soal pasar o que?
6: Sí, sí, sí. Hai o contagio sí. De no choro, sí que sí, dase ben aquí
32: xa.
6: Tamén.
32: Moi ben. Bueno, pois Mavi Castiñeiras, directora pedagóxica da Escola Infantil Municipal de Vilagarcía, pois moitas gracias por atendernos e que sexa un inicio deste curso, aínda que algúns nenos xa estaban, non? Pero bueno,
6: claro,
32: por certo,
6: sí, sí.
32: Unha dúbida, os que van a estar
6: sí.
32: Xa están matriculados ou hai algunha persona maior, titor desos rapaces e rapazas aínda se acordan agora, como é?
6: A ver, o prazo que tiveron os que se admitiron no segundo xa pasou, o sea que matricularonse 22, pareceme.
32: Sí, sí.
6: Dos 30 é algo que había. Esos perderon a praza, se queren acudir, teñen que formalizar, inscribirse outra vez, solicitar a plaza outra vez. Sí, porque este proceso xa se rematou.
32: E o que está nacendo, acaba de nacer ou leva poucos días connosco neste mundo, pode, aos tres meses, pode acudir tamén a escola ou non?
6: Claro, sí, os claro. Que xa naceron, as nais que van a necesitar despois da baixa ou por as circunstancias que sexan,
32: sí.
6: Teñen que solicitar a praza e poñer en que mes se incorporarían e bueno, malo será que non... porque aquí quedou algunha aula baleira.
32: Entón
6: podese abrir como o curso pasado abrimos dúas desde o inicio, se abreu unha me parece que en marzo e outra en xaneiro.
32: Ajá. Porque, ah, sí. Porque ainda que ahora teñen un alumnado, decíamos, o menos alrededor de 230, a capacidade, sí, da Escola Infantil Municipal, de canto, é?
6: Son 188.
32: Bueno, pues entonces
6: ainda quedan, sí. Reducirase porque as aulas estánse, tiñamos antes unha distribución, ahora temos outra, entón a ratio varía. Vale. Por exemplo, tiñamos 6 aulas de 2-3 anos, fai moitos anos xa que estamos con 4, con 3. E esas 3 que quedan baleiras, como a demanda e para bebés ou para un ano, adaptámolas e abrímolas para esas idades. Por lo tanto, as ratios varían. Bueno. E as prazas da escola varían tamén. Pero bueno, que sí, que pode ser perfectamente, como levamos facendo durante anos, abrir un aula, pues igual en xaneiro, cando faga falta, incluso en outubro. ¿Sabes?
32: Muy bien, muy bien. Bueno, pues que os pais logo que van a selo, acaban de selo, que non se preocupen, que tamén vai vendo logo unha plaza na Escola Infantil Municipal. Moitas gracias, señora Castañeira, e moi bo día.
6: Nada, bo día e moitas gracias a vos tamén.
25: Hoy por hoy, Arosa.
4: Ata 8 de setembro, aberta a matrícula de Educación Secundaria para Adultos no IES de Vilalonga. Acada o título cursando terceira e cuarto da ESO nun só curso e mellora as túas perspectivas laborais e académicas. Se tes entre 15 e 20 anos, poderás realizar o ciclo formativo de grao básico en servizos administrativos e obter o título da ESO e o título de técnico básico.
5: O Marisco da Illa ponse en ruta. Os días 12 e 13 de setembro, cuarta edición de O Mar en Tapas. Degusta tapas con ameixa rubia e algas da illa en 12 locais da Illa de Arousa. Máis info en redes sociais ou en mariscodeailla.com. Acción da OPP20 cofinanciada por FEMPA e Xunta de Galicia. Colabora o Concello da Illa de Arousa.
25: Hoy por hoy, Arousa.
32: Bueno, pues a Vendima da moito de sí, e imos a seguir falando dela. Neste caso, a Vendima Atlántica, que é unha primeira experiencia que leva a cabo as adegas Martín Coda, que é a súa finca de Perredondo, e que ten un nome que é mellor que nos diga a responsable de comunicación de Martín Coda, a Fátima Santiago. Fátima, moi bons días.
7: Bons días.
32: Porque bons días. Como se chama a ese club de personas que lle gusta pasar por os viñedos?
7: Neste caso que fixemos na finca de Perredondo, que onde temos ali o noso viño de investigación, pois montamos un centro enoturístico e chámase Martín Codas Vineyard Club.
32: Moi ben, bueno, e de que se trata? Por certo, o pasado venres, o 4 de setembro, mira como pasa o tempo, era o primeiro día que levaba desa cabo isto, o que fazía desa presentación desto, que tal foi?
7: Moi ben, a verdade que moi contentos co resultado. Completamos pois o aforo e ao final pois tamén ver o viñedo pois cheo de xente, pois ademais foi maravilloso, a verdade que sí.
32: Bueno, que se digo, velo cheo de xente, pero non para vendimiar, sino para que eles teñen un pouco unha experiencia esa, non? De coller un racimo de uvas da cepa, polo menos, non?
7: Claro, claro, sí, non foi unha xornada, lóxicamente, de traballo como fan os viticultores da adega, pero sí que era unha experiencia en torno a Vendima, que ao final é un dos momentos máis importantes para nós, lóxicamente. E, bueno, pois queríamos que a xente, sobre todo, pois pudera coñecer pois que como é a Vendima. E vivir un pouco ese momento. Formaba parte da experiencia, lóxicamente, nos fixemos unha visita polo viñedo, os asistentes puideron tamén vendimar, e despois pois xa na parte de arriba, que é onde temos o centro no turístico, pois ali pois degustaron, pois fixemos unha barbacoa, puideron desfrutar dos viños que sacamos, pois a parte da uva vai para esas elaboracións. Bueno, tivemos tamén un DJ de vinilos ali amenizando a velada. A verdad que estuvo maravilloso.
32: E isto acabouse ou é un inicio de máis xornadas que ides a facer?
7: Sí, sí, a nosa idea, pois, lóxicamente, nestas semanas, pois, coa Vendima, pois, un pouco queremos facer hincapé en que a xente, pois, poida vir nestes momentos, porque se pretenden vir noutro momento do ano, non van vivir esa experiencia como tal de Vendima, pero sí, ao longo desta semana e da semana que ven tamén van poder vir disfrutar da xornada de vendima.
32: Uh-huh. Fátima, cando estamos en este período, non? Donde fai falta toda a xente que veña para facer a vendima, a Martín Codas ocurre así, ademais de decir, bueno, pois pues vamos a deixar que unhas cuantas personas da adega atendan a estos que teñen esa experiencia de facer un pouco de vendima, polo menos, e despois eso, disfrutar un pouquinho de comida, de música e de saborear tamén uns viños que salen de aí, de eso. Como é a cousa? Vale a pena, ainda así, traballar un pouco máis?
7: Para nos é unha oportunidade pois un pouco de achegar o traballo que hai detrás de cada botella, coñecer mellor o territorio, os traballos que realizamos ali habitualmente, ao final pois o que buscamos tamén é que cada visita pois sexa diferente. A vendima é algo que está neste momento e dura pois poucos días, pero que queríamos un pouco era iso, coñecer o traballo, non simplemente o que se fai na adega, senón que todo o traballo que facemos empeza no viñedo.
32: Uh-huh. Fátima, imaginámonos que son persoas que acuden aí, pois que eles non teñen viña na casa, non? Ou non sei se incluso viven perto de unha denominación de orixe ou de sitio onde haxa uvas. Ou, ás veces podemos nos sorprender de que, pero si é que hai algúns deles que son daqui do lado. Quen foi o tipo de persoas que acudiron aí?
7: Pois foi moi variado, a verdad que había xente que veu a experiencia que estaba aquí de vacacións e que quixeron vivir a experiencia que les son de fora e que normalmente na súa zona non hai este tipo de vendima. Outra xente pois si que era de aquí e incluso xente que recordaba pois vendima de cando seus avós tiñan viñedos e que xa facían moitos anos que non pasaban un día así e tiñan ganas pois de recordarlo e volver un pouco pois cando eran nenos e decían, ai que ben, eu vendimiaba sempre cos meus avós e encantoume poder vir a recordalo.
32: Xa. Non nos mandastes pisar cos pés, non?
7: No, tanto, digo,
32: como estamos en Perredondo, unha vez que tal, e que tal iban de calzados para a ocasión ou algúns víase vir moi despistados, como é?
7: Non viñeron con moita roupa de vendima como tal, non viñeron. É certo que, bueno, tampouco os fixemos traballar moito ni moito menos. A idea era un pouco, pois, que pudieran recoller un racimos e vivir un rato o que sería unha xornada de traballo para nós.
32: Xa. E se algunhas persoas que nos están escoitando a estas alturas de setembro, pero eles poden sair de vacacións ou non, pero se lles apetecera, como a que horas hai que estar e como hai que facer para poder apuntarse a esta experiencia, Fátima?
7: Pois poden reservalo a través da nosa páxina web. Temos abertos para poder vir a Martín Codas Vineyard Club os xoves, os venres e os sábados tamén pola mañá. Son os días que imos ter.
32: O sea que xoves, venres e sábado pola mañá. O sea que damos a luz e ainda nos queda tempo logo.
7: Queda tempo, para tanto esta semana como a próxima todavía teñen tempo de reservar a experiencia.
32: ¿Cantas personas cada grupo? ¿O cada...? Como cantas,
7: pois,
32: persoas,
7: o vendres tivemos unhas 40 persoas, pero o certo é que tamén o que nos buscamos pois é que os aforos que van facer das visitas pois sexan menos un pouco para que a xente poida facer un pouco máis íntimo e algo máis especial, e o aforo que temos é de 16 persoas por cada turno.
32: Moi ben. Pois Fátima Santiago, do Departamento de Comunicación de Martín Codas, pois moitas grazas por falarnos desta experiencia nova para moitos. Para algúns dice, vaya, pero é curioso, non? Cando non o vives, o que che guste é vivir o poder disfrutar dunha experiencia deste tipo. Graciñas, moi bo día.
7: A ti, bo día.
8: Hoy por hoy, Arosa.
9: Te escuchamos, te entendemos, y así desde hace más de 4 décadas en Comercial Moncho tenemos lo necesario para hacer hogar. Muebles, bazar, electrodomésticos, jardinería, fontanería, ferretería. En Pontecesures, Comercial Moncho. Construimos tu hogar.
10: En Froiz lo tenemos todo preparado para la vuelta.
8: Llena la despensa, prepara las mochilas y que no falte el ahorro. Esta semana llévate el Froid Tropical, fruta y leche de un litro a tan solo 89 céntimos. Esta vuelta vuelve el ahorro con Froid.
32: Este viernes 11 de septiembre, as 17:30, es decir, as 5 y media, dentro de las 5 y media hasta las 8 de la tarde, en la sala de conferencias del auditorio, está prevista que a Asociación de Familias Monomarientais de Galicia, Fagamos, que así se llama, pues tenga organizado un encuentro dirigido a unidades monomarientais. Saudamos a Inmaculada Alonso, que é a presidenta da asociación de Fagamos. Inmaculada, moi boas tardes.
10: Hola, que tal? Buenas tardes.
32: Boas tardes. Bueno, era para saber con que objetivo fan vostede esta xornada dirixido a quen?
10: Bueno, pois está dirixido fundamentalmente a familias monomarentais, é dicir, familias nas que hai solamente unha persoa proxenitora que se fai cargo de todo que ten que ver co sostén da familia, che que coida sen outra persoa adulta que acompaña e coida os fillos e fillas e que sostén o fogar, ¿no? Uh-huh. Esas situacións de monoparentalidade poden ser por distintos tipos, de feito unha das cousas que imos explicar na charla informativa que imos dar, ¿no? En definitiva, calquera home ou calquera muller que este criando soa sin axuda de outra persoa proxenitora.
32: Por las circunstancias que sexan, a veces legais e outras veces porque non se quere, ou outras veces por lo que sexa, ¿no?
10: Sí, efectivamente, a veces é unha decisión tomada así desde o principio, xa, mulleres fundamentalmente que toman a decisión de ter fillos sin unha parella, homes tamén que a mellor adoptan fillos sin ter outra persoa ao lado, pero tamén circunstancias sobrevidas por situacións de violencia de xénero, por viudedade, por separacións ou simplemente persoas que foron nenos ou nenas concebidos en parella pero que unha das persoas proxenitoras desentendeuse, calquera desas circunstancias. Uh-huh. Este programa nos facémolo en unha sesión que facemos, bueno, con certa, digamos, enmarcada dentro dun programa que é un servicio de atención ás familias galegas monoparentais e bueno, que un pouco que buscamos é dar toda esta información que moitas veces está confusa, que a xente non sabe se está recoñecida como familia monoparental ou non sabe moi ben se o seu suposto ten algún tipo de axuda, algún tipo de recurso que poder acceder, e un pouquiño que queremos facer nesta actividade, pois é dar esa información e tamén poñer en contacto a esas familias, non? Porque moitas veces, pois, no caso das familias monoparentais, a rede de apoio non está no mesmo fogar, moitas veces hai que buscar unha sociedade, non? En facer rede con outras familias similares ou buscar unha serie de recursos que non están dentro da mesma casa, non? E é un poquinho que queremos facer. Este é un programa que facemos, que vamos facendo 3 anos, está financiado pola Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta, e isto faise grazas a eses fondos que destinamos cando marcamos na casiña da declaración da renta, que destinamos os fondos a actividades de interese xeral marcando 0,7% dos nosos impostos destinado a isto, pois grazas a eso facémolo, non? Un ano máis este ano pois chegamos a Vila García con esta actividade.
32: Inmaculada, debo recoñecer e pido disculpas pola mi ignorancia,
10: sí.
32: Non sabía que existía, non? Unha asociación desto.
10: Sí.
32: Pasa ya máis xente ou pasa máis xente?
10: Pasa ya moita xente. De feito, somos unha asociación noviña. Temos 5 anos solamente de vida. Xo que un xurdiu no 2021, precisamente porque, por iso, non? Porque había un baleiro. A asociación conformámola, mulleres mayoritariamente, por iso nos chamamos Asociación de Familias Monomarentais e non Monoparentais, porque máis do 80% das familias monoparentais están encabezadas por mulleres, ¿no? O cal non quere decir que temos tamén persoas homes, os socios homes, e que, por suposto, a actividade está aberta a calquera persoa que este criando en solitario, se xa home ou muller, simplemente tratamos de visibilizar esa fenda de xénero que tamén hai nisto, ¿no?
32: Sí.
10: E a asociación, como decía, naceu hai 5 anos, bueno, realmente naceu moito antes, porque nos empezamos a poñer en contacto pues, mulleres que estábamos criando soas e non tiñamos un lugar de referencia, un lugar de apoio, un lugar onde compartir as nosas inquedanzas, as problemáticas que tiñamos e sobre todo que nos representara especificamente, non, as nosas dificultades. E dese grupo de nais que naceu de xinxo informal, pois no 2021, pois por fin levamos adiante o nacemento da asociación E bueno, efectivamente hai moita xente aquí que non o coñece e para iso estamos, non? Para facendo estas cousas, para difundir, para sensibilizar nas necesidades que temos as familias monomarentais e para buscar tamén ese apoio social.
32: Cando estamos falando de familias monomarentais, é dicir, as persoas que están en esa circunstancia son desaquelas ou aqueles que tendes fillos ou tamén podes ir, si tes ao teu cargo, outras persoas, pero estas ti solo con eles?
10: Como... No, ao principio, esa é unha pregunta moi interesante, porque efectivamente a monoparentalidade atravesanlle moitas outras circunstancias. Que seas monoparental non quer dicir que non teñas outras cargas de cuidados adicionais, non? O sea, moitas veces súmase a que estes os fillos, crías os fillos ti sola, como que además tens que atender o que chamamos familias sándwiches, non? As persoas maiores ou a grandes dependentes, ou que tens discapacidades na casa, ou que hai violencia de género, ou que hai problemas económicos, é dicir,

0: quedar como está a normativa, e disto falaremos moito nesta charla informativa que imos dar, pois enténdense que sean nenos ou incluso xa fillos maiores, pero que dependen económicamente aínda da persoa proxenitora porque están estudando, por exemplo. Entonces pode certificar como monoparentalidade ata incluso os 26 anos dos nenos e nenas, sempre cando estén estudando.
1: Dice ata os 26 anos.
0: Sí, exacto.
1: Ajá. Xa a partir de aí xa non.
0: No, xa é moita festa.
1: Bueno, no, bueno, pero pode ser que hai circunstancias que ás veces, pois, pues, eso
0: sí, no, bueno, claro, aquí hay que tener en conta que nos casos de casa, por exemplo, persoas con discapacidades que son dependentes e non están cobrando, imagínate, unha pensión e tal, nese caso tamén podería ser, vale? Pero, bueno, despois hai situacións específicas, e, bueno, de todo isto falaremos nesa charla. Que pode salirse un pouco, pero bueno, como término xeral, para que a xente tampouco se leva confusión, pois sería isto.
1: Sí, sí. Inmaculada, pode ser de la circunstancia de que se xades pois unidades monomarentais, que sí. Estou dicindo mal. Aqueles que unha persoa só está a cargo de fillos, pero que ao mellor tender fillos compartidos, non? E entón pode ser que tanto o home como a muller sexan...
0: Sí, mira, este é unha cousa bastante complexa de contestar así en xeral, porque efectivamente hoxe en día hai moitos modelos familiares, non? As familias reconstituídas, bueno, mil supostos, es decir, familia monoparental como tal é, o sea, a norma primeira que nos piden para emitirnos un certificado é que non convivamos nunha relación análoga conxugal, es decir, se ti estás convivindo con outra persoa adulta, xa non entrarías na categoría de familia monoparental. Hai que decir tamén que non hai unha normativa estatal única, é dicir, dependendo de cada comunidade autónoma, cambia o criterio para certificarse como familia monoparental. Incluso hai algunhas comunidades que nin siquiera dan ningún certificado, non recoñecen a figura. Entón, hai que ter presente o que nos temos que acollernos ao que se recoñece en Galicia, vale? Entón, en Galicia son solamente tres supostos. Que xa en orixe xa solamente unha persoa de ensano libre de familia, desde o primeiro momento hai solamente unha persoa proxenitora, é dicir, persoas que afrontan a maternidade ou a paternidade en solitario. As familias nas que hai dúas persoas, pero hai un cónxuge está viúvo, ou sea, de idade, e despois nas familias nas que hai dous proxenitores vivos, por así decirlo, o requisito é que teñen que estar facendo cargo dos seus fillos e non ter custodia compartida. É dicir, recoñécese como monoparental a calquera persoa que teña custodia total dos fillos.
1: Vale.
0: Isto ocorre en Galicia. Non ocorre en outras comunidades autónomas. En outras comunidades autónomas tens que ter a custodia total e, aparte, non está percibindo pensión de alimentos ou, digamos, que a segunda persoa non está cumplindo coas súas obrigas, non? En Galicia non. Con ter a custodia total, ainda que a outra persoa proxenitora este pasando pensión e cumpla con regime de visitas, en Galicia se está certificando. Pero é fundamental non convivir con outra persoa en relación análoga conxugal. É un requisito que se solicita.
1: Se refere a unha terceira persoa, é dicir, unha parella que se separa, xúntase con outra, ¿no?
0: Exactamente, o sea, se eu me separei, teño custodia total dos meus fillos, pero estou convivindo no fogar con outra persoa adulta,
1: non se
0: está certificando.
1: Bueno, é razoable, non? Porque moitas veces coitamos cando algunhas personas se dice, mira, non é o mismo ter parella que comparte moitas cousas, entre eles tamén ingresos, a estar ti solo que ou ti sola, que entonces tens que facerte, bueno, responsable de todo.
0: É que este, ¿no?, é un debate moi dentro das propias asociacións de monoparentalidade e, como digo, distintas comunidades autónomas. Este é un debate moi complexo, porque é dicir, nos hai todo tipo de posicionamentos. Hai quen defende que a monoparentalidade sea solamente desde nos casos nos que é elixida, ou sea, de que sempre houve unha súa persoa proxenitora. Hai quen defende que as situacións de monoparentalidade, é dicir, na que en orixe a familia nacera con dúas persoas proxenitoras, danse circunstancias de monoparentalidade por situacións sobrevidas, hai quen defende que se recoñezan, pero hai quen defende que se faga sempre cando non pague a outra persoa proxenitora non este exercendo isto que estamos falando. Sí, hai moitas persoas que non, de feito, nos desde a asociación tamén compartimos que no suposto de que haxa un proxenitor que haxe unha separación pero que este cumprindo que as súas obrigas, nos entendemos que ese neno ou esa nena ten un referente paterno porque ten unha persoa que chamar mamá ou papá.

0: Queda allí a Rianxo todavía unos días para entrar en las festas de Guadalupe, pero esta canción que estamos a escoitar, sin duda, coye un poquillo más de, bueno, más de emoción. Yo teño de verdad de a pel de galiña. No sé si o señor secretario será el de lingua también, Valentín García, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, porque o motivo que vuelve a Moreniña a Praia de Tanxil, en Rianxo, donde din moitos rianxeiros que nunca debeu sair, señor García.
1: Pois sí, evidentemente, porque é un símbolo, non só para Rianxo fundamentalmente, pero en realidade para toda a Rousa Norte e para Galicia inteira. Non? É unha versión, se cabe, máis popular de unha santa, esas rianxeiras, a Virxe de Guadalupe, que exerce como, primeiro, como amparo das xentes do mar, dos barcos que lle renden tributo todos os anos ali na praia de Tanxil, non? Uh-huh. Logo de Rianxo, evidentemente, que é un lugar moi literario, moi profundo arraigame cultural, e despois tamén como obra de arte, porque non podemos esquecer que obra do gran Asolei, non? Quizáis o escultor máis representativo, ou que mellor plasmar na súa época ese espírito de Galicia, uh-huh, do ser galego, das mulleres galegas, eso son componentes moi moi importantes para esta reestruturación, para esta reposición que se fixo en Tanxil da Virxe da Guadalupe.
0: Estatua da Virxe da Guadalupe, que como vostede está a comentar, é unha obra do cambadés Francisco Asorei, que saliu creo que unha veintena de anos, non? De esa praia.
1: Sí,
0: por
1: foi
0: que,
1: retirada ao principio porque
0: onde estivo ata ahora?
1: Pois estivo guardada nun predio propiedade da familia Baltar, que eran os propietarios do chamado chalet de Tanxil, que é o palacete que se atopa máis arriba, era por perigo de derrumbe do cantil onde se atopa a Virxe. Non hai que esquecer que está na parte superior, para que non coñece o lugar, está na parte superior da praia, e logo houve certos derrumbes ao lado do mar, e corría perigo de derrumbarse o sitio onde está a imaxe da Virxe. Isto todo foi agora restaurado por Costas, tamén o chalé cambiou de propietarios, que agora xa pertence a familia Baltar, entón se levou a unha reestruturación da zona e fixo posible a colocación da imaxe e tamén a creación dun paseo fermosísimo, dun parque que permite pues, acceder a onde está a imaxe e a onde a xente pode ir vela e estar mesmo a beira dela.
0: Ten constancia vostede da data na que foi feita, elaborada, tallada por Asorei?
1: Sí, perfectamente. Este é unha encarga que lle fai don Ángel Baltar, un ciruxán moi, moi famoso, que era o membro máis representativo nese momento da familia Baltar, unha familia de gran ascendencia, en toda a Rousa Norte, e que lle fai esa encarga no ano 1929. Uh-huh. A Francisco Asorei, sí, para colocarlo ali un do seu chalé, era o chalé onde veraneaba a familia Baltar, moi vinculado, por outro lado, tamén a Castelao e a familia Castelao. E ainda hoxe, un dos membros da casa de Baltar é o herdeiro universal da familia Castelao. Uh-huh. Os Baltares sempre foron protectores da familia Castelao Riaxo. De feito, este chalé está feito no lugar ideado e pensado polo pai do propio Castelao.
0: Impresiona, de novo a Virxen da Guadalupe colocada aí, porque ten unha altura considerable,
1: Sí, ten 3 metros de altura, nada menos.
0: Pero estar colocada en riba, ¿no? De ese terreo que impresiona desde abaixo.
1: Está colocada como para dar amparo a ría, ao mar de Rianxo, e aos pescadores de Rianxo, ¿no?
0: Qué bonito. Pois sempre unha boa excusa pasar por Arousa Norte, e agora máis con esta Virxen de Guadalupe xa, bueno, é unha débeda, non? Que se salda co povo de Rianxo, que este de novo colocada na praia de Tanxil.
1: Sí, pois claro que sí, unha magnífica oportunidade para coñecer un sitio, como digo, emblemático, que agora se pode se facer o percorrido dunha senda peonil entre Tanxil e Quenxo, que é unha senda preciosa, e visitar a Virxe de Guadalupe e disfrutar pois dun entorno tan maravilloso como son esa zona, que é a zona de praias, e tamén dunha das costas máis tradicionais de Galicia, como é a costa de Rianxo.
0: E a praia de Tanxil, claro que sí. Pois Valentín García, como secretario xeral da lingua, grazas polas explicacións. Parabéns a todo o povo rianxeiro.
1: moitas grazas e que sigade moito tempo poñendo esa rianxeira, que ademais foi composta para Castelao no ano, ofrecida por Castelao no ano 47, cando volveu de París para Buenos Aires, sabes que esa canción de homenaxe que lle fixeron a él, sí. Esa rianxeira que puxestes agora ao principio, cunha letra, non era exactamente esa letra, pero si sí, esa canción foi feita para él, non? Para o rianxeiro, quizás máis universal, igual que outros moitos ciudades ilustres de Rianxo, un sitio que paga a pena ver, estudar e gozar del.
0: Carrianxeira quedamos, señor García, unha aperta enorme.
1: Unha aperta grande para vos tamén, a toda a audiencia de ser.